0: Echerere. Ah, mo boye de undunio. Echerere, echerere. Echerere, go ba ede wa go fe pa ku fe yato se de barapa.
1: Ai la bi jo lori jo ni. E tu wa gbo tuntun pelu ilu tuntun. Ko le re wa. A ko la wole mi ko le re wa o wa lojo gba don tan male.